0: dinai kaninga so da ka suke zinai kuma na sha faldro wumiya taida zai kaninga durci mai amandi laso duro kuttu din iron mai futu sandigab suna da sha faida ta inda laikal kallin sha faida ta imba misalo montin yoro awala assignment la cira fatoi la sari ismiya nibiya kawai nyiro hausa yana da gana nazari so kulashi so din ba ya kai zundu zaman ya loye kam ayya nyiro so yana da danin ma waltin palmaro karanin asunin ba kawai ne gonin au yarin photocopy din au ne ka kare lamanin roni ma kawai yarin malam duro hamin yo ade suka da ilmum da taida zu fulutu dunom din na shi ai ya duro waltin yo aro matera zu kanin ga ande duro cibir me do kaziya biya ai da ande abana jine audio andiro chenare nonye au andiro chenamare au da kame AI da baro an da sori ai renye shiro letter ne dunon da kalkallo bayan kala dan diyan walzo wanda biya dunon da samma shilan no walzo
1: gila harami kun to so to mangana tamtam zanden da yadi ya gudanar Allah dan da ramsana no intibrin me no tun zai la hawar ta yaro ke shalene ngo flying da kirniya nan diro za walla kane ne ya andi abonowi

0: Ba, ai su ka suro kawo adiyan moto litare da nguron jero ga indu.
1: Kwasa pita yar taye na nguron jerin flangz?
0: Ai shi kaso pita yar taye da.
1: Kwasa pita yar taye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizi kampol lokojin.
0: Ma, kaso pita yar taye da kam lorjin na?
2: Ferroing, tawo da maro kam lorjin kla loktuen share tiya.
0: Mama kaso pita yar taye adu warizu na de.
2: Ferroing? Auri tiyesa tana de amma son yayi an da ranye clan da yayi kayan di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an da ranye kosa shi ma da kalliyan muskon da kala kalan tulka ji sakata kinza kumbun da shawar beta kara fiskar ya shawar kulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia kilakilan tulliyau ji sakata yayau kumbun gila buyau kuro adema korkorin da su a kadawo baro ronyau di walla allan ande kwasado ne fitayar tayi da kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu

0: ma ndaraso ne zirin ta sama haiwa ba zo ro kijin zo sai ne ala ndaraso na ko zara da ci da wanga bana zara hab ku sha kuma dai
1: amin rabbi ne ras kanya na ta yi
0: umar ala ci da man amma sa ci da man da kuran ta ga na wannan amma so liyan na dai liyan cinu
1: ngala amin rabbi as kanya na ro uraro lokto magonum paris kam da botro.